0: Gita. Inggi para saudara dipun lajengaken monggo campur sari laras laris.
1: Legi terlaris.
0: Inggi menika sinten?
1: Kale kula jeng lumajang.
0: Mbak Diana sugeng siang, Mbak Diana.
1: Nggih, sugeng siang ugi jeng.
0: Tirasipun benter wonten ing ngriku.
1: Nggih, saestu niki.
0: Nggih.
1: Awane asrep to mriki jeng?
0: Nggih. Sami wonten ngrik wonten ngriki benter nanging ngene ku. Semrewing.
1: Sami nggih. Pripun pawartos si ayahanda jeng?
0: Nggih, alhamdulillah Mbak Diana. Matur sembah nuwun pandonganipun sedaya.
1: Sehat sedaya nggih. Nyuwun temen saged niki jeng?
0: Saged no. Napa?
1: Puyung.
0: Ngaten nggih. Uwuyung.
1: Nggih, salam kagem niku wau pendayaya Mbak Lili Suryani. Konten Pak Maskur. Apa teguh. Terus wonten Bu Mutia, Bu Jailani, Bu Tobat, Bu Ponira, Bu Mimin, Yutili Yumia, Kang Nano, aduh sedaya mriku pun.
0: Siap.
1: Terus wonten paman kulo, ingkang wiireng.
0: Sinten?
1: Paman Burawi jeng.
0: Nggih.
1: Terus wonten Pak Sukati nggih. Pak Gandu. Mas Bro. Oh, Bu Tobat jeng. Nggih. Nggih pun sedaya mawon nggih jeng nggih. Kagem jenengan mugi tansah pinaringan sehat sedaya nggih jeng sekeluarga.
0: Insyaallah.
1: Kula rantos nggih jeng tembange nggih.
0: Panjenengan ngersakaken lelakon wuyung.
1: Jenang kula larasaris nggih.
0: Lagi terlari.
1: Assalamualaikum.
0: Matur sembah nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.